0: Ja, men det är nog sett runt om i Støvn i Nordfjord och ska lytte på de berömda fjällbanden från Gløppen. Så kan det göra det med att höra den fina Guantanamera. Först av allt så ska jag nog, eller vi önskar dere hjärtligt gott nytt år. Och hoppas det startar bra. Sist vi var på lufta, då snackade vi, sa vi i alla fall, då snackade vi något vi hade grejer på. Covid resultatet blev det, jag är inte så säker på, men tillbakemeldingarna har nog varit väldigt god, syns nog vi. Idag vet inte vi mer. Vi vet vad vi inte ska snacka om. Vi ska inte snacka om kunst, och vi ska snacka om valla. Och slike ting, trivialiteter ting, det ska vi alltså inte in om. Ja, ja, vi får nog se. Det här är nog som med, så kan man släcka med läppar och se. Så vi får nog se hur det går.
1: Jag känner att allt det där var lika trivialt då.
0: Men det vi ska börja med, det är att idag kom alltså avisen ut i ny drakt för andra gång. Och det är avisa Fjärdatidene som har gått motsatt väg av det som andra avishus gör. De lägger sig pressing på större presser och kör långa vägar med aviserna. Här i Gloppen har de faktiskt gjort det som många andra skulle ha gjort. De satsar. Och kan vi syns om steget satsning? Är inte det att ta steg i rätt rättning? Och så spör jag dig, Maria, som också jobbar där borta. Det måste vara en käcka dag, den dagen ni sätter igång pressa och fick begynna att här ska vi vara.
2: Ja, det är klart, för det är ju något vi har sett fram till, för det är, så som vi hade det så var vi var bandlagda på en måte. Vi hade inte möjlighet för att få tryckt så många sidor med fargannonser för exempel, eller helt att farga i aviser som vi ville. Och det har någon Björn suckat för många gånger, att det var inte plats, det var inte plats, det var inte plats. Så att idag när det är livliga duren bjönd ut, så var det lite, eller igår rättare sagt då, så var det lite kosligt, ja. Men det var ju så mycket folk och såg på att jag var ute och såg på det. Jag tänkte, men det var omtrent en middelspräk söndag med folk alltså i alla aldrar som stod och såg på detta vidundra. För det är stort, och vi var ju måttet ta ett hål i taket för att få upp i, och byggt upp i andra etaget för att få plats till hon.
0: Ja, ja. Så för någon farga, säger du, så blir alltså mer fargerik, inte bara i ordbruk, men alltså i farga i den.
2: Ja, och så det att nu blir det bättre farga. Kan du säga, nu blir det...
0: Farge än en farge?
2: Nej, en farge är inte en farge.
0: Rött är rött.
3: Nej, rött, nu var det, ja.
2: Nej, de blir väl inte akkurat, men alltså...
0: Grön, rödgrön.
2: Helt gröna. Men det blir liksom inte sån misspass och sån styr som vi kallar det.
0: Ja, det har jag vet.
2: Och så har vi fått stift i hon.
0: Ja. Jag måste skamt att säga att det är deras första nummer och jag fokuserade på innehållet. Så jag märker inte med stiften.
2: Nej, vi får hoppa att märkarna är samma stund.
0: Stickas på den.
1: Nu har ni inte läst det allt så står i avisen, för det är ju omtalt både på den ena och den andra sidan att det är stift. Så det får vi nog med oss. Men jag syns det är fantastiskt flott att avisen vågar och satsa sånt. Och det visar ju lite grann om den positionen som lokalavisen har då i miljöet. Och själv håller vi nog flera aviser har i vårt land, och vi har Bergens Tiden och vi har Førde Firbær. Men visst alle och Førde Tiden, och visst de kommer upp i postkassen samtidigt, så tar nog lokalavisen först. Men det är väl omtrent så, visst du ser på ett bild där du ser något för, och det är många personer, så ser du ett av deg selv först. Det nære er noe, det som er oss nærest, altså. Men jeg synes det er veldig kjekt.
4: Ja, det synes jeg også, for men jeg må innrømme at jeg heller ikke la merke disse stiftene, men jeg pleier altså å ta aviser med meg, Bergens Tiden og Fjerdatiden, den kommer naturligvis på sofaen, og så har jeg altså da sømnet vekk i dag før jeg merker stiften,
1: ja. Ja, men det der står om stiftene, det står at jeg får klage fra en eldre mann i Hyen som var 90 år og som las på sengen, og ja. Så mistet han blad på gulvet, ja, ja. Men nå slapp han det da, nå kunne han ha det samlet.
4: Det har jeg gjort også, men jeg har plukket det opp, at
2: det er sånn som deg det berekner på, Arvid. Så somner jeg fra det.
4: Ja. Nei, men ellers ser jeg også, sånn som du sier, at en tar lokalaviser først. Det gjør kona mi også, hun er bergenser og har bytt her oppe i mange år riktig nok, men hun leser Fædretidende først før hun tar Bergenstiden. Jeg synes det er veldig kjekt, det der som er nært, det er alltid spennende. Og så er det så mye annet nå som er negativt i kommunen, synes jeg. Det er gremming og syting for alt mulig. Her tar altså Fædretidende og satser på en ny presse. Det er flott. Hadde vi reist bort til Førde og lekt trøtting der, så hadde vi fått hørt det. Da var ikke lenge før neste sending kom også, tenkte jeg. Så nei, jeg synes det er fine greier.
2: Det er mye penger, men altså vi... Ja. Vi skal jo tross alt tjene det inn igjen på en måte.
0: Ja. Det er jo dette som er litt interessant, ja. Det som han Arvid nå sier. Og det er litt opptaken av. Fædretidende, lite avis, de satser. Mm. Og de satser for de har tro på dem.
4: Ja.
0: Og jeg har ikke sett og hørt noe negativt. Vi kan gå til min næring, i bondenæring, da er det sånn kannibalisme. Da blir det med samdrift i stedet for å tørre å satse på det de har tro på det de gjør. Ja.
4: Mm.
0: Og det er det hele tiden som har tro på det de gjør og gjør det. Ja. Det går sikkert bra.
4: Jeg er helt sikker på at det går fint. Om de legger på prisen en liten grann, så tror ikke folk kommer til å protestere på det.
0: Men litt med lokalaviser, da, så du sier jo. Det er jo litt interessant at vi leser det først. Det beviser jo egentlig at vi er opptekne av... av våre medmennesker, omgivnene og grannen og...
4: Ja,
0: hvem som skal gifte seg, og hvem som har fått resultat av giftingen, og hvem som krangler med hvem, og...
4: Yeah.
0: Vi får det meste.
4: Ja.
1: Men jeg tror det kan være litt sånn, holdt på å si, avslappning også å lese lokalavisen. I de store mediene, så ta Dagsrevyen, så er det jo den store elendigheten som legges innover oss, og legges innover oss, og legges innover oss. Vi kan jo liksom se svart på fremtiden hvis vi lar oss prege ut av det så kommer der. Det er litt grann mer koselige nyheter da i lokalavisen altså.
4: Ja, men jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal lese hvis jeg vil bli kloke, for jeg kjenner ikke meg noe særlig. Berikende å løse Verdens Gang og Dagblad, det er bare skitt og lort.
1: Ja.
4: Hele veien.
0: Ja,
4: der er litt inn i mulighet, men lokalavisen er bare skikkelig støtt.
0: Ja, det er noe så, men... Da er det jo det hele avisen, og hvis du er glad i å lese avis og lese, ikke bare overskriften, så jammen, får du med deg møtje.
4: Bergenstiden er god.
0: Får med deg møtje gøtt stoff.
1: Men også at de våger å satse når det er nettaviser og sånt, så er på trappene. Men jeg vet ikke om lokalavisen...
0: Jeg ser det på meg selv.
1: I speilet.
0: Det har jeg sluttet med for lenge siden, for jeg liker ikke det jeg ser. Men jeg leser...
1: Du har ikke så mye å se på noe som du hadde før.
0: Jeg leser noe...
1: Var ikke så det var gått ned noen kilo, du?
4: Ja, det er 15 kilometer å se på.
0: Jeg leser noe avisene på nett hver morgen. Men det er nok ei med papirutgave. Du må høre knitten, du må kjenne dem, og du må lese dem. Så nettaviser er ikke noe, det er...
4: Nei, det er ingen. Jeg husker onkelen min har vært i posten, Østberg Johan, drosjefør opp på rygg, han var i posten, og når han kom... ifra Boston og gikk forbi butikken og vi så noe, så han las på veien og kommenterte han etter hvert så han nemmer seg hjemme til. Tror du han hadde sett og glant en skjerm?
0: Nei,
4: jeg kommer aldri til å lese avis på skjerm.
0: Nei, ja, du får nyheter.
4: Det går så nyheter. Er du klar over hva tid det tar å lese på skjerm?
2: Ja, man har god tid.
4: God tid, ja.
0: Ja,
4: men altså, det tar tre dubbelt så lang tid å lese på papir, det.
2: Men altså, jeg synes det, når du leser for eksempel, ja, sånn som du sier, vi snakker om VG da. Altså, behøver det å fortelle oss om alle som blir halshogne her i verden, og alle elendigheter, altså, det er så mye brutalitet, og det vet vi jo at det er, men behøver vi gang etter gang lese litt av det?
4: Det ser slik ut. Det er bare å si at markedet vi har det, og så
0: er det... Det er det de sier.
4: Ja, brett ut, hvem skal skille seg og alt.
2: Ja, det vi har, de har de spurt oss det omtrent, og det står at det hver nordmann drikker 3,6 liter brennjevin, det er blonkeløgn, det smaker ikke din. Altså, statistikker vi skal ha med fra Bett, altså.
0: Nei, men de aviser og media står sett, vi kan jo spørre, er det nødvendig? At for eksempel NRK Sogn og Fjordane skal sende til hele døgnet, og så må de da fylle de og sende til hjemme noe, og så skal de ordne opp i alt med himmel og jord, og slik er det med kanal på kanal på kanal, TV og radio, så skal de fylle de med noe, og da må det bli mye pjask.
4: Det må bli mye pjask, ja.
0: Og det blir det,
4: ja.
0: Og da er det bedre med lokalavis som kommer ut tre ganger for veka, og de slitne av til deg også er det for å fylle dem med.
1: Ja, det er litt sånn pressestoff som de har hentet inn andre steder ifra.
0: Pressestoff?
1: Pressestoff, nei.
2: Og har vi lite...
1: Men blir det en bedre avis?
2: Har vi lite stoff?
1: Blir det en bedre avis?
0: Nå?
1: Ja, blir det en bedre... innholdet vil det...
0: Jo, vet du hva?
1: Hvis... Vil det ytre VG innhold også?
0: Jeg tror faktisk at visst, de som jobber med saken... har gledet seg til å få en ny presse, få en ny ting, så vil det automatisk i seg selv heve standarden både på det ene og det andre, tror jeg.
4: Det gjør det i hvert fall ikke dårligere. Det skulle bare mangle, det ville være helt ufornuftig, det er når en først har fått oppfylt det ønsket der, så er jo klart at en vil legge seg i selen for at nye friske farger og stifting skal komme til sin rett. Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Ja, men
4: en sånn god sånn som det er, og jeg husk på at vi har en oppegående redaktør som skriver ledere som gjør at det folk blir gilde eller forbannet, og det er ikke dårlig gjort.
0: Det er ikke dårlig gjort,
4: meninger, men, enten en enig eller ikke.
0: Men det snakker vi om i stedet, hvis vi går videre, det med å ha meninger. Du blir ofte sur og sint for ikke alle mener det samme som du.
4: Ja.
0: Det er jo ikke sånn, det viktigste er å ha en mening. Det kan være galt, det gjelder bare du har meninger. Og når vi ser oss i ring og rundt om, så er det mange som mener det samme som siste taler.
4: Ja.
0: Og hva gjør vi med de som har meninger? Hvordan behandler vi de som har meninger?
2: Ja, si det du. Altså, av og til for å trekke de som har den veien vel den blæser. For de er mye mer syterløse å ha med å gjøre enn disse som har såkalt mening. Og så er så borte i hampen at det går ikke an å argumentere med deg en gang, for vi har tenkt den tonken som skal tenkes, og ferdig med det. Altså, det er nesten for gale det også.
0: Jo da, men så har du en hint type som at jeg har meninger.
2: Ja, men da kan du få i stand en diskusjon, og da kan du få i stand en krangel, og da kan du kanskje bli uvenner for å bli enig igjen.
0: Men det er ca. 10% av følelser som har ikke det var fire.
4: 10% som ikke lever A4.
0: Ja.
4: Er ikke det mer?
2: Oi, ja, du har ikke talt med oss.
0: 10% er 400 000 i Norge. Det er ikke flere, så...
4: Så våger å stige ut av...
0: Nei, det tror ikke jeg har det. Jeg har sett
4: det... Det virker så det ikke kan være så mange.
2: Vi har ikke tatt med meg i din statistikk.
0: Ja, du skal ikke være sikker på ikke være med.
4: Nei, du er ikke A4, Maria.
0: Nei.
2: A3.
0: A3.
4: Det er avlomt,
2: det
4: vet
2: du. Det er dubbelt så stort.
0: Poenget mitt med å si det, sier jeg, hvor vi gjør med seg, hvor det er for folk vel å gjøre med seg vekk i stedet for å ta opp og ha en mening og så stå på henne, så gjør de seg vekk og sier ja, og så prater de om de i dølgsmål, så det er så fint heter.
2: Nei, du må ha en mening uansett, så folk vet hva de har det kan, altså samme hva det gjelder, så må de vete hva står han Arvid for, hva står jeg for. Altså, vi snakker med noen Maria, for at hun sier det sånn som hun mener det, for eksempel. Det vil jo se på seg en stor fordel.
4: Ja, jeg vet ikke. Jeg må si det at jeg for eksempel sakner noe kjelleråt. Med sterke... Jeg er ikke arbeidsmann, men jeg sakner denne måten han på en rakrygget måte stod for alt han mente om den saken. Det var spennende å følge med. Rett og slett. Om jeg kunne bli dykkende fot på bildene mange ganger, men det var, jeg synes det var spennende.
0: Du kunne
4: ha flere sleke.
0: Det er litt jeg er frem til. Ja. Hvorfor prøver vi å slå i hel på en måte de som de som har en mening og sier det som det Arbeiderpartiet står for en sak. Det har litt med avisen å gjøre og polemikk i avisen, det har med ting å gjøre.
1: Ja, det er noe veldig grådig flinke å kaste oss på, skal vi si, noen som kommer noen liksom som står over oss og som vi ser opp til, så er det jo lett å liksom å ta farge ut av den personen da. Der er jo meninger også, er jo mot det.
0: Ja.
4: Ja, det er det, klart det er det.
1: Ja, for å ta et, det kan være litt grann sånn touchy, men ordet neger, det har jo blitt helt forferdelig da å bruke.
0: Ja.
1: Mm. Og det er liksom, det er ikke politisk korrekt. Men i min munn så er ikke det noe nedsettende i det hele tatt. Det har aldri vært det.
0: Nei.
1: Men det våger jo jeg, den meningen våger jo nesten ikke å komme frem med, for det er ikke en politisk korrekt mening.
0: Men du vet nå det, Olav Siger, at Gud bevar meg hvor mange politiske vedtak som har vunnet over fornuften.
4: Mm.
0: Gång etter gång.
2: Ja, men er ikke det snart på tide at vi begynner å si ifrå at vi ikke vil bli styrt av din jævranglærer? Altså, kan jeg fortelle meg hva som er gale med å kalle en neger for neger?
0: Jeg vet ikke det, jeg har lurt på en same.
2: Altså, vi kan si en same. Vi kan si en nordmann, vi kan si en svensk. En neger synes jeg er flott.
4: Ja, det betyr jo svart.
2: Det betyr at det er en annen rase.
4: Ja.
2: Det er ikke noen nedsetting å si at noen er neger. Indianer, kineser.
1: Det er eksempel på meninger.
2: Ja, men nå er det liksom det går ut, altså, at da er du rasehater hvis du kaller noen for en neger. Altså, tvert imot. Jeg synes nærmest at du burde snu deg omvendt og si det var en æresbevisning.
0: Jeg er noen på vei enig i det, ja.
2: Ja.
4: Da jeg var student, da husker jeg en liten episode på en av disse plassene vi pleide å gå. Jeg tror det var Ellum på om det var studentersamfunnet. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg sto i alle fall ved siden av en som hadde ført seg ved siden av seg en veldig hyggelig mann. Han var farge, han var neger. Og den her nordmannen, Tosk, det fyr, han klappet den her på skuldersen. Det var flink neger, det sa han. Ja. Og nå holder vi på å diskutere de andre, det er seige greie.
2: Ja, men skal jeg fortelle dere om da vår Herre skapte negerne? Eller da skapte mennesker? Du har ikke hørt det hele tiden.
1: Det var ikke den første dagen.
2: Men da vår Herre skulle lage mennesker, så lagde han en kakedeik.
4: Ja.
2: Og så lagde han mann og kone julekakefigurer. Ja. Så stekte han første brettet. Psh. Nei, dette er derfor. Disse kan bo opp i Norge og Sverige og Finland. Ja. Og ikke, så stekte han og stekte og stekte. Han fikk et gyldenbrunt brett.
4: Ja.
2: Perfekt, sa han. Her har vi negerne.
4: Ja.
2: Ja, og nå skal ikke vi få lov å kalle neger en neger. Nå var Herre var så fornøyd med deg.
4: Ja.
2: Nå er det slutt på min tålmodighet, altså. Tull at ikke vi kan, det er en eller annen sånn i kjærlig tjenesten som har funnet på
4: det. Vet, nå heter ikke det gymnasiet lenger, det heter videregående. Vekk med et gammelt erverdigt navn.
1: Men det er det sikkert vært argumentert veldig sterkt for, og det har vært moteriktige meninger som har fått vekk
4: ordgymnasiet. Ja.
1: Så har stått og nikket og
4: vært enig. Ja, så heter ikke den fanglige, det er et innsett, selvfølgelig. Det heter ikke uhjelp. Det heter bistand, og så videre. Ja. Vi må ha fine ord. Noen vil ikke en gang si at noen er død.
0: De har gått bort.
4: De er gått bort, ja.
2: Ja, og det bruker noe, det ordet hipp som happ, så vet du. Ja. Når det står det i avisen at den 17 år, nei, det var jo på tekst-tv det stod, den 17 år gamle jentene ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Og så var jeg så datt ut fra et kleine på Nøtterøy, og hun omkom på Vestfolds sentralsykehus, etter at hun drukna i Tønsberget, skal det være. Vet du at de aner jo ikke hva det betyr ordet lenger heller, det er det beste, synes jeg.
4: Nei.
2: Altså at du bruker ord så ikke du har skjønnet helt begrepet og rekkevidden av.
4: Ja.
0: Nei, men jeg vil litt tilbake til det som Ola Sigurd sa i sted om at vi kanskje tenker farge etter de som er litt, rangerer litt høyere, at vi prøver å identifisere oss med døde meninger. Det kan hende noe, men jeg tror faktisk ikke det at de som har sine egne, selvstendige meninger har så litt for å falle i den. Jeg tror faktisk ikke det.
4: Ja, men den här det är historien uppe i Jölsta med hur det skulle hantera Astrup Thune.
0: Ja,
4: det är väldigt väldigt spännande sak. Så visar hur vanskelig alle så här ting är. Jag syns både press och folk flest har hanterat det där på en ganska vettig måte. Nu är kommit fram till till inte annan lösning men att kanske det första var väl hurtigt gjort. Nu är jag för följelse var med och ville lage center rätt vid sidan av Astrup Thune i framme jag visar och sagt att det var kanske inte helt rätt det där. Ja. Så det kommer mycket ut av det. Det gör det
0: där. Det visar att avisen är med på och sprider kunskap om ting.
4: Ja, och hvis han då passar på och inte taka för hardt i sig på gale väg och allt det där så kan det bli en lycklig lösning på hela grejen.
0: Men med fara för att tracka en del lösningar på temat då.
4: Ja.
0: Han här Nikolaj Astrup. Mm. Han gick nu där bort och farga tyvärr sen. Och han blev då en stor internationell kunstnär. Han är ju dyraste provins snart, det är han ju inte då. Men så man byggde ett center. Det bör inte det byggas. Det är så folk kommer in och flest möjliga för anledning att komma in och se. Vi hade diskussion om den kunsten som blev värd i Bergen väl. Till han... Med Brynjelsen han heter, så samlar så mycket.
4: Mm.
0: Massa kunst som alla borde få lov att se på.
4: Ja, ja.
0: Hon sa att vi skulle snacka om kunst och så kommer in på det likväl. Men och då ville jag han placera ett sånt besökscenter på andra sidan av vattnet. Kan hända det var för raskt tänkt, ja.
1: Men Astrup, han maler ju egentligen bara ett bilde. Det bildet är från Jölsta och det håller han ju på med hela livet. Mm. Det är liksom ett tema hela tiden. Så jag tror kanske att han ville göra sig bäst i Jölsta, lite artig och säga, ja, det är fjället och det känner vi där har vi det.
0: Ja, det kan

0: sekundare grejast och mest praktisk. Men så är det spörsmål, ska han göra något ingrepp i själva tunen där? Jag är inte så säker på.
1: Nej, så menar att det har han varit, det har han behållit, det ska han bevara och sånt, det var något han var och fått vandra, det har han vandra.
0: Ja.
1: Men det är min mening.
0: Ja.
1: Så får han nog tjå.
0: Det behöver inte ha det så långt så ut på Kjösnäsen, men ner med vattnet där och kanske lägger...
1: Då är det nog tomt nog i Ölstad. Ja, visst, jag skaffar pengar så tror jag det är för att ordna det med tomt. Ja,
2: det är nog... Jag är nyss för att börja klöppare, ska vi komma upp och placera?
1: Ja, det sticker inte det där. Det skulle gå fint. Jag fick nog se båten här för i gamla dagar.
0: Ja, ja, ja.
1: När det kom så... Järligt, lite gengäldelse.
3: Men bagatell och placera strukturen, syns det gör vi på ett blom.
1: Det gör vi på ett blom.
0: Ja, vi ska hjälpa det, visst. Det blir mødde.
1: Ja, ja.
4: Men det er et annet ting også med meninger, så ble jo klargjort noe. Det var den høringen med stat og kyrkja. Så var vi jo utsatt for, fra toppen, et veldig press om at vi da skulle gå for løsrivelse.
0: Mm-hmm.
4: Og så kommer da, skal vi si, høringen, så er det et stort flertall for at vi skal opprettholde den kyrkja som vi har.
0: Mm-hmm.
4: Men der har jo liksom vært et veldig press, sånn som jeg opplever det, i alle fall fra toppen i kyrkja, hva vi da skal, i alle fall i vårt bispedømme, hva vi da skal mene.
0: Ja,
4: så de som har hatt andre meninger, de er jo omtrent bakstreverske og... Mm-hmm. Så jeg synes det var litt sånn befriende at den har kontakt med grasrota i hvert fall, det synes jeg.
3: Nei, men alt skal liksom forandres i dag for forandringens skyld. Det er ikke så nøye om det...
4: De skal ta i alt og så gjøre en liten vri på det.
3: Ja, for dette,
4: da har vi... Det er akkurat så bikkja, sant, så går og skal markere seg og... Ja.
1: Jeg blir så... På en måte leie meg når folk sier, nei, nå må vi tenke nytt, Kara, eller nå må vi tenke nytt. Og spør sørene, alt vi har tenkt før, gale da.
0: Ikke nødvendigvis, men det er sannsynligvis ikke nytt.
1: Du må tenke nytt.
0: Ja, jeg er egentlig litt glad i akkurat denne seiemåten, for at hvis jeg skal være ærlig, så... Jeg er ikke sikker på om jeg har tenkt en ny tanke hele mitt liv.
3: Ja, men det er for sent.
0: Ja, det er klart, Chance.
4: Det var vel kanskje litt nytt.
0: Ja, men hvis vi for eksempel skal få årbok fra Nordfjord til å gå inn i fremtiden økonomisk, så må vi tenke nytt. Det er bare et lite eksempel, men tenker vi tradisjonelt, så... Går ikke det.
4: Ja, da med neste årbok er drapsaker i Nordfjord. Ja, ja.
1: Det er ikke det tenker man tenker nytt. Det skal være så radikalisert at det er helt nye tanker. Da skal alt...
0: Ja, men det blir ikke nytt når det blir utsett for press. Meningspress.
1: Ja, kanskje det blir mer nytt da, for da kanskje hinner man begynne å tenke seg om.
0: Ja.
1: Ikke snakke om å tenke nytt. Du skal alltid ha tankene med deg og tenke fremover og se og være med på utviklingen. Ja. Men det er nå skal vi
0: tenke nytt. Jeg er redd overhovedet hva jeg skal tenke i et så viktig spørsmål. Så
4: vi har fått, fikk jo alle menighetsrådene også, de fikk utdelt fasit fra bispedømmerådet. Det de har uttalt, og da skulle liksom...
0: Det skulle skamme seg.
4: Det, samme.
1: Ja. Det er noe rett at vi fikk, men det var ikke alt vi krysset på.
0: Nei.
1: Vi,
0: ja, men hvorfor hadde meninger? Får en sånn meny da?
1: Nej, du vet att det är vanligt. Jag huskar en herre eller en ordförare också sa en gång att visst har sitter en i ett departement eller en plats så får en glimrande tanke. Detta må vi genomföra. Och så skriver han ner och så skriver han ett brev till alla landets kommuner, 455 eller vad vi har.
0: Ja.
1: Något sånt. Får ett brev om en reform så handlar det på ut.
0: Ja.
1: Så får ordföranden eller formanskapskontoret och så blir utredningar och så ska det i formanskap i kommunstyret. Ska det gå? Tänk hur många hundrade möten ska till med det här.
0: Mm.
1: Och när alla svarar inkomna, då har han Larsson satt att den här tanken var inte så god likväl. Så jag tror att det går alltid på skarja.
0: Ja. Det är inte nog lång tid jag har haft i kommunstyret här, det var en liten period, tänker jag. Men det var alltså en tid snack om att sända nya representanter på kurs. För att de skulle få grej på hur de skulle uppföra sig och uppträ i kommunstyrelsesalen. Jag har inte hört maten på töjs. Ska inte det bara något igen av det personliga och ska in i samma form av hela bunten?
1: Det var ju det vanliga den tiden.
0: Ja, då kan vi nästan låta det vara.
1: Ja, det var nog talemåtan.
0: Ja.
1: Det skulle bli så mycket bättre. Skulle man få alla stolen, vet du. Nu ska nog det. Ja. Vad kärper.

hjärtat kan slå så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

sig om på trippen att producera massa skit som ej behövs. När man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt

trouble brewing tonight. There's trouble brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få huskar idag, men han hade faktiskt fanklubb här i Norge tidigt på 60-talet. Vi ska höra en låt till från Tommy Sands jule-CD. Här är Hearts of Love.

0: Ja, då är vi igång. Nu är det släkt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut. Men
1: milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också sjelden för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana sagt. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jäntorna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dig?
3: Ja, de gutarna, de jäntorna.
1: De som snickrar.
3: Ja. Och så hjälpte det att få lägga dina slek att jänta inte direkt till sågna men att inte andra kom och få en gåva. Och visst då jänta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet, för exempel, som ligger laus in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, det har singlat in i skaftet.
1: Det är ett stycke in i mitten här och det är utskåret och så är hängelås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott arbete.
0: Ja, men... Kå kunde jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom inte bara lust på det.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Sockerband, eller... Alltså dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händige så lagde det ofta klockekedja. Så det flättade av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här kåren som står där, är det jänta eller gutten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara... Sannsynligvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting och syns att vi har det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det som är det fantastiska är att det skår ut av ett tre stycke, inte något är limt eller puttat in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur vill ha gått med de tre karlarna hvis det skulle till att laga något slags.
2: Men det är ju traditioner i gloppen, den tankeringen också är ju ett stycke, alltså det är ju helt fascinerande alltså att de både har tid och initiativ till att sitta och puttla med det. Så, ja, det må ju ha lagt kärlighet in i det också alltså. Det är ju imponerande.
1: Ja, det är ju sånt med tankeringen och det att det är ett stycke som du säger och det tar tid och det måste planläggas. Det här är mycket fin logistik. Du måste tänka fram över ska du få det här till. Så nej det här är möjligt. Ja, så jag tror jag vet inte om vi är rätt att säga Maria.
3: Nej,
2: jag ska gå med vad du ger för det då.
3: Mycket jag går för den här. Jag går 450 kronor och det anser jag för att vara väldigt billigt. Ja, men det var faktiskt inte andra läger i scenariot så visste det var.
0: Nej, men när jag ser på ett här stycke här, hon har inte jag tänkt på den ändå. Jag tror nog det är du, Arvid, att... Var vi förälskade nog så
1: vi skulle få till en gran. Jag är lite händig, men jag måste alltså bruka tid på det.
0: Jo, men...
2: Forelskelsen måtte nå vare en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene så karrene hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De lade gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvordan dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, som vi brukar till läsa aviser, köpa på fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lag syden.
0: Och så att de lade sig gåva, så jammen skulle ni fått ja, laga bara ett och helt. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för, och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen, så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den fär förbi ut på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldberlock. Det är ett smycke som kvinnan hade i halsen. Det är 2,5 centimeter långt. Där står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 e.Kr. Cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, brukte mer tid på det.
0: Ja, det finns nog idag också. Jag tror nog det att har vi lagat mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldberlocken är inte gott att säga, för det är en har funnit det 2-3 andra platser i Norge, särskilt på Östlandet, och så har han funnit det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationala egendomen som finns i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Ja. Det är en stund sedan, ja.
0: Det är det.
1: Men de märkte att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märkt ett gravröveri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är sånt grav. Rövarhöl, det kallt det. Mm-hmm. Så jag var nere i där, men jag har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Ja. Ja. Men det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövare har väl inte brytt sig, har inte aldrig brytt sig om en släke som det.
0: Enkelt, det var för enkelt ting till och med rövaren hade respekt för det. Var
1: ja, men det här är ett vanligt smycke med, i sån filigram teknik, och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så
1: nektar att tro att kältringen hade brytt sig om det.
0: Ja, men det var härliga kältringen.
1: Det är värt att stå och så se bilder av det där smycket som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Så är det typ något kiv och rydde och kast och ja, hiv och likt och ulikt.
1: Ja, det är det.
0: Och inte ta vara på det, det är inget. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte. Jag är omtrent lika dålig att hiva som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Det enaste hon kastade var 2,5 brända stearinlys. Jag är omtrent lika galet.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hiver inte något.
2: Nej, jag tror inte jag hiver något. Och så är det inte bara det att den inte hiver, men den går ju att samla på gammalt år. Det blir ju ändå värre. Alltså,
1: och ingenting finner jag gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögner.
2: De gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag,
0: ja, ja.
2: Jag har en allergi, och det är mot att rydda, alltså. Det är jag ganska allergisk på.
1: Det är påkänning.
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Jag hade fri eller en färjedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var så
2: jag dålig bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykiskt. Att det borde ha haft en fridag till kämmen för igen. Alltså, jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta så att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Vi har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen, så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha varit hev upp i några år, för att folk inte har sett värdien av det. Du bara
2: Og det, ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du sier jo når spanjolene kom til Amerika med glasperl og bytte med gull.
2: Ja.
0: Det var kommet fra, blir jo noe det samme.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtrekker, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass da han skulle, det var jo blant igjen med det som jeg før, men i alle fall, så der brukte ungene kasta diskos med tre tallerker, sånn boriska.
0: Ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Oi. Så... Ja, det gjelder alt, det gjelder klæ, alt mulig.
0: Det gjelder.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukast med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukse, så liker jeg å vente med å bruke det. Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke noe annet om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Nei. Ja, det gjør vi rett og slett.
1: Ja, det er, men ikke akkurat med samme. Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For det er liksom blitt akseptert.
3: Ja, det har jo hendt at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan. Det er jo moderne.
3: Nei, ikke nesten har hengt dette inn i skåpet ditt. Det har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hendt meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, garasjet ut med verktøy, nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagn i, vet du.
0: Det er tungt, men nå...
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
0: Og du har det, ja, gikk
1: det? Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre. Som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Maria, da er jeg uenig med deg. Det tror ikke jeg. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samle og tenke vare.
2: Ja, det kan vi ha, men de tingene som ble produsert i dag, de ble jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, hva er det igjen?
0: Og det er noe både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan godt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseres. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs ei elv, og så støype, og da stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Men du kan jo se, de kles mot nå, så det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne kler, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt. Ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de...
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt bort ifra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Men vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøv og oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, må du...
0: Ja,
1: det gjør jeg også, altså, men det er en vakker dag, og hva enn vi opplever det, så blir det kvota.
0: Ja,
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa i Ivar Essin andra en gång. Ja. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade han Ivar Essin andra rätt i.
1: Jo, ja.
0: Men ungdomen och tankegångarna. Och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till, så ni går och säger. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har ett fött ett helt självständig individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma, och vi prövar påverka det särskilt. Ja. Snill och käck och grejer.
1: Mm.
0: Men de lever sina liv.
1: Det är inte ett människa som
2: klart. Ja, de lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En lite grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha.
1: Är det inte någon som klart att förandra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever sin...
1: Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbeta kvar.
0: Oja!
1: Ja, men jag är enaste
0: gång. Och en lycka som jag är.
1: Säkert han som har smittet här, han björnen sannsynligvis på en Kristina, men jag är enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite. Det som är viktigt är att lära sig att... Den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som förändrar det själv. Alltså.
0: Ja, det är rätt.
1: Som
0: det är du vet det att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Ska du alltid huska att du har 3-4 fingrar tillbaka på era hjul?
1: Ja.
0: Du gör det sån.
1: Ja.
0: Du visar inte det i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det heta då? Visst du ser ett fel så... Nej, de glömde det.
0: Jag tackar nog prästen mig då med bjälken och flisa.
1: Visst du säger att det här ska du bruka kicket med spejl.
2: Ja,
0: men den är grej.
3: Ta rimt och det.
1: Ja,
3: jag visst. Snart på rim nu.
1: Ja.
0: Nej, men det är intressant egentligen det hur generationerna.
1: Ja.
0: De lever sina liv och de inför sina... Och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar för manan då.
1: Oj, ja då.
0: Och gubbe var, men jag måste till brygge för att det hasta. På centra jag var. Då och. Då brygge till dig längre. Men det var nog den tid. Men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar?
1: Ja.
0: Vi går runt... Och det spelar roll, vi lika inrömmer det. Men vi gör det.
1: Ja, självfølgelig gör vi det. För...
0: Inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spørsmålet här i livet det är detta. Ska tro hva andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tungt. Det är tungt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa som öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik, skulle ta färger, skulle till byn, och där gick jag in på toalett i Lavik, har jag aldrig sett förr, och när vi kom ut så var jag bättre känd med honom eller många känt hela livet.
3: Men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta, du ska möta någon som öppnar sig. Visst att du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig masker där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det finns det. Du är ett undantag.
3: Ja,
0: det är du. Men jag ser att vi är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, vi säger med stive blick och...
1: Stive blick
0: och ja då.
1: Nystregla.
0: Och nystregla och förväntningsfulla reiser vi. Och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts. och kanske i t-skjorte. Allt detta som så går vi ut och så träffar vi folk vi aldrig har sett för och så sitter man där med en liten drink och så praten går och alla snackar om det samma. Samma kan jag säga, glad och förnöjd och hoppa hej och inte något tull, men sånt. Och så går vi slik i 14 dagar och så går vi hem igen och så går vi in i rollen våra.
2: Ja, men vad är ditt sanna jag då? Är det det du spelar ut i syden eller är det sånt som du är hemma? Det kan ju vara en roll det där också, kan inte det då?
0: Nej, det tror jag
2: inte. Här ska vi ha det moro alltså.
0: Jo, men livsgläda.
1: Det kan vara en lika stor roll det.
2: Ja, kan inte det.
0: Livsgläda, hon är där och nu snackar jag inte om tullprat. Det är mycket vetigt, kämpeflott prat. Och folk blir förundrade på vad som blir sagt sör något har jag tänkt på. Då sitter kanske en direktör som inte har varit ner på golv och...
1: Nej, jag var i syd nu och jag har det säkert kämpat att huska längst. Det var en liten episod, jag var ute och spaserade och alene tur. Och jag var på väg nedover med kakibuxer och spasersko, tjocka spasersko. Och så mötte jag ett äldre par som kom mot backa. Och de höll handen, jag blev gående och tjock på det medan jag gick emot dig och tänkte att det var pent att tjock på. Och så när vi kom så nära att vi var bara ett par meter ifrån varandra så släppte han henne och så gick han bort och så tog han mig i kräng. Aldrig sett något för. Kräng skulder och sånt. Det är mycket lättare att gå nedover eller uppover. Det var en sån liten öjeblick som kassas nationaliteten eller vad jag snackade engelsk. Det var det. Och så måste vi fly uppåt över och bli värande i lag med ett par från Hönefors allt annat dögn medan vi gick och väntade på så här flymaskinen. Det blev gött kände, gött minne.
2: Ja, men det är ofta det är alltså en resa så sitter han hemma alltså det mänskliga mötet.
0: Ja, nämligen. Ja. Det är. Men då är vi inne på det. Kan det mitt sanna jag och vad är människa?
1: Ja.
0: Vad är människa? Ja då, spelar roll. Jag tror inte det.
1: Nej, det är ju dumt att gå runt och så ta vara på en fasad eller en fadäs, som gärna säger, och när du har ett ansikt. Men det kräver mot.
0: Det kräver mot.
1: Ja, då må du stå fram här, är jag alltså på gött och vont och så får du godtake mig en liten.
3: Ja, men det, alltså det bör vi göra, men alltså det är en ting vi må vara klar över hela tiden underveis, att alltså, jag bryr mig faktiskt inte om vad folk menar om mig. Men jag prövar att leva sån att jag inte trackar på andra. Mm. Och då om du då är öppen, är lite fri och lite sån och pratar, av och till kan du bli missförstått. Jag tror att Jesse hon har snackat nu kan göra det tull, hon är väl sån och sån. Men alltså, till slut så blir det naturligt för dig att vara sån att du snackar med folk. Men det är väldigt vanskeligt. För jag prövde på en tur till Bergen med båten en gång och kom i samtal med ett kvinnfolk som satt rätt ovanför mig på salongen. Först hon gjorde för oss svart med vad tjejt kan ha i väska och lomboka här.
1: Ja, ja.
3: För hon har stelat sig och ser så fel att prata.
1: Ja, ja.
3: Ja. Ja, ja. Så det gav jag upp. Mm. Så reste jag upp igen från Bergen och tänkte att jag ska inte pröva upp att jag började att snacka med en man. Vi satt upp på promenader, det är fint väder och vi pratade helt och han gick i land i Flora. Alltså fantastiskt käck, vi pratade om allt med himmel och jord. Men han kände inte i Lomboka.
1: Nej.
3: Alltså så vi är för misstänksamma. Vi är rätt och sagt inte ärliga.
0: Det var någon som var så misstänksam att han hälste på en man som talade han fingrarna sina. Men vi må ha lite musik. Och han Arvid han hade med sig Louis Armstrong och han synger The Wonderful World.
1: Ja, den är fin.
0: Ja.

0: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
1: Ja, det er ikke det helt utrolig.
0: Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
2: Og det gjør det som
0: regel. Ja, det gjør det.
2: Det hender det. Dette.
0: Det blir forresten en fin sommer jo, for at kjoren er bygget der helt oppe.
2: Nesten helt oppe.
0: Nesten helt oppe. Og hvis de venter dårligere vei, så går de litt ned.
2: Ja, de sagner seg inn og så, men jeg vet ikke.
1: Ja, det var før det, men nå bruker de det, så
2: men jeg bruker ikke det opp igjen. Da er det helt...
1: Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
2: Ja, det bygger en etasje til. Ja, men... Ligger, for det ligger ikke samme...
0: Det ser på et bislag.
2: Samme klena.
1: For ute i dine selger seg snakk om, der har vært et kjolereid, der er bare et. Og det har vært i årevis, men det blir høyere og høyere, altså.
2: Ja.
1: Men, så det bygger på, men det bruker de.
2: Men det er fantastisk å se på at det der, når det begynner om våren. Jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte. De samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
2: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og, og lære litt grann litt av dem.
2: Ja, men gjør vi det?
0: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det?
2: Ja, vi ser jo på blomstene, og har det kjært, vi har på fuglene sånn igjen.
0: Vi kommer til hver, og så begynner vi å styre på, så går vi...
2: Ja, kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en litt finere dress, og så kjøper vi en ny buks som ikke har råd å bruke for etter tre vek, og så... Ja, så... Vi er ikke helt i pakt med naturen hele
1: tiden. Ja, vi er forfengelig, det. Det er noe helt...
2: Ja.
0: Nei, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
2: Ja, visst kan han det.
0: Ja.
2: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
1: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er så pass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke oss i, så ville vi jo ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss i. Det er jo det som holder oss oppe, at vi har et land.
3: Har våren, for eksempel, å strekke.
1: Ja, altså, og likevel om du skulle kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
0: Nei, det vil ikke være bra.
2: Brukte jeg å si da, at jeg tenker å bli 40 år, for eksempel, og så har brukt opp alt med moro.
0: Ja.
2: Da må du komme til et sånt...
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
0: Ja,
1: det blir du alltid gjøre.
3: Det er det.
1: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
0: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
1: Nei, det er selvrespekten.
0: Selvrespekten, ja. Nei, det må være grusomt, altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våget den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
0: Ja, nei, det er tull.
2: Dette med å gå rundt og angre på det jeg ikke har gjort, det er jeg stygge syke.
1: Ja, men synd med deg som ikke gjør det, hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
0: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
1: Nei, det skal ikke du angre på.
0: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
1: Tidene har sagt at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
2: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
1: Ja, med disse ubegåtte.
2: Jeg skulle gjort noe til.
1: Ja, det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
2: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
1: Ja.
2: Men det var sikkert det som var det mest...
0: Litt mer på hugget på enkelt felt, men ellers tror jeg i stort sett hadde gått akkurat på samme måte.
2: Du vet, det var noe en som sa også at moral, det var mangel på anledning.
0: Ja, det er ikke noe annet.
1: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for det er mindre anledning vi har til mer moralsk enn.
2: Nemlig. Det
1: er i alle fall i praten.
2: Ja, i alle fall i praten.
1: Når jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
3: Jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det hele er menneskefrykt, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg er rett.
1: Ja, det er det.
2: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
0: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det? Forferdelig vanskelig.
2: Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1, at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skulle ikke alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet och tillbakahållet.
0: Ja, du ser i aviser och fjärnsyn hur mycket dumt folk som finns kring gång så skulle jag ha släcka tonka egentligen. men vi har det likväl.
1: Men alltså, du liksom... Det är, någon, det är lite framdeles lite av självrespekt då. Alltså du må ha självrespekt.
0: Ja, du är nöjd att lika dig själv ska du greja lika ja, andra.
1: Jag vet någon som sa det till mig en gång att grejer du verkligen att sitta dag ut och dag liksom kvällarna ja. Hemma då. Och här och helt alene Maria. Säger jag kära folk, visst jag inte heller ut med ett eget sällskap så är det minimumskrav att jag inte fingrar på andra. Alltså du må kunna greja, du må kunna tåla och höra stillhet.
0: Och ja.
1: För ellers så då har du ingenting här att göra i hela tatt.
0: Det är nog fint det.
2: Fint att lyden det, det är stillhet.
1: Ja, men när du hör stillhet
2: ja.
1: Då.
2: Ja, då har du lärt något.
1: Men ingen så hört den.
2: Ja.
1: Det må vara pausesignal.
2: Nej, här är någon som har funnit och ja, hör stillheten och nyter den.
1: Det är flott, ja.
2: Och då har du ro.
1: Och tänk att vi måste komma här, säger det, för att höra fuglarna synja. Alltså då de hör inte det en gång på grund av allt stöjen som är runt sig.
2: Ja, när fuglarna synger då hör du stillheten.
1: Ja.
2: Då havet susar och brusar. Då hör du stillheten.
1: Så det syns det är flott med lite stillhet där alltså.
0: Och så nu lägger upp på Traudalsvatten en sån silkekväll.
2: Ja.
0: Hög sommar. Var lyden från vattnet som kommer ned. Ja. Då är det stillt.
2: Det är stillhet.
0: Ja.
2: Det är för mig stillhet.
0: Det är stillt.
2: Då är du i skaparverket.
0: Och du skapar verk, ja.
2: Väl, väl, gutter och damer och piker.
1: Är vi många nu?
2: Klockan hon går. Vi har brutit upp timmen vår. Och vi har nog haft i käkt vissa söter här. Så spörs det vad det är med dockor som har söter hemma. Vi hoppas jag har kosat dockor. Det är Olaf Sigur Gundersen. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund och Jon Björn Flötter som har söter här och lite sögen gå, och det är en Geir Inge Tysta som har sett ut och haft tekniken. Vi ska avsluta med Roger Whittaker som ska synge The Last Farewell.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Backa den en gång för bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten.

77 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar.

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud nått

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du har hinn. Jeg er på instruerende ådder. God kveld, Odd Frislid.
1: Hei, hei, Odd Roar igjen. Hvor du har det?
0: Jeg har det veldig bra, men nå måtte vi på lufta igjen i kveld for å få det til å gå opp. Det er ferieavvikling snart, er det i store radioer?
1: Er det ferie? Ser det ikke sånn ut ute?
0: Nå må vi altså be til det høyere makt at det skal...
1: Ja, men hvem som har... Jeg skulle ikke si myndighet, men kontakt med det da?
0: Det er i alle fall ikke du.
1: Nei, det, vet du hva, det er et rutsjekk.
0: Nei. Hva det gikk i går, Odd? Gratulerer med overstått for
1: det. Hva det gikk i går, ja. Jeg er altså halve 150 år. Hva blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Og kort prosess, det er å stikke av.
0: Og du var på rundreise, du?
1: Ja, da, så på rundreise. Jeg var vekk i 12 timer.
0: Unngikk du kake og sånne, da?
1: Nei, det er med.
0: Ikke blørt kake?
1: Det er marsipankake.
0: Å, ja.
1: Så isoporkasse med kjølelement med de. Flott.
0: Du har et frue som kan alt dette, vet du.
1: Ja, men jeg er ikke så glad i kake.
0: Men, hva du får den da? Hvor skal vi reise? Tenkte du på det?
1: Ja, det var bestemt 2-3 dager før.
0: Ja, det, du var en plass du ikke har vært, så du kjørte inn til Sogndal, Gaupen og...
1: Ja, inn i denne fjorden der.
0: Var du over fjellet, Sognefjellet da?
1: Ja.
0: Og kom ned til Lom?
1: Riktig. Det var jo tenkt etter middag, men jeg fant ut det var litt tidlig. For vi bare da kjører til Bismo.
0: Er det på tid om morgenen du reiste hjemme da?
1: Ja, før, ikke før fuglene stod opp da selvfølgelig, men det var da før folk hadde våkna. Nei, det var ikke så tidlig. Det var mellom 8 og 9 en gang.
0: Har du noen reiseskildring?
1: Nei, det er hemmelig.
0: Var det Bert over Sognefjellet?
1: Det var Bert på veien, ja, men jammen var det mye snø.
0: Var det det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Det kommer nok i det siste, vet du. Da er altså vi klar her. Svein sitter ute her.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grunn av at du skal komme. Vi fikk problemer med å stille mannskap neste helg, og da bytte vi bare. Er ikke det lurt?
1: Men er det siste for ferie?
0: Det er siste for ferie neste fredag,
1: ja.
0: Og da skal det trekkes ut de siste to som får gå på country, og vi skal trekke to i kveld. Og neste fredag skal Jon Elling trekke ut to heldige vinnere på country i Breim.
1: Åja.
0: Men du, nå var det stort spørsmålteng, du trodde i morgen, du.
1: Nei, ja, det var noe det jeg var begynt å lure på.
0: Vet du, vi har hatt så mye billetter her, så skal han gjerne gå sur.
1: Ja, ja, klart det. At det er jo veldig gavmilde, disse arrangørene, da.
0: Ja, det er jo, jeg må spørre fint, vet du.
1: Ja. Synes det er synd, ja, stort.
0: Nei, men det er en måte å profilere seg på, også, for.
1: Ja. Ja, du er noe rette mannen til det, da.
0: Og profilere seg.
1: Ja, legge frem hvor det...
0: Ja, og i kveld skal vi trekke to billetter der, og skal vi begynne på. I og med vi har ferie nå i juli, så må vi begynne å tenke på Hunndal ennå. Vi skal
1: jo... Ja, hva tid bruker det å være?
0: Ja, det er altså det var rundt det 20. august.
1: Da skolene begynte.
0: Ja, det er vel hele vekken. Skolene begynte kanskje på en... I begynne på måndag.
1: Ja, det er rundt den 20. vet du.
0: Har Svein funnet ut hva det var? Det er på torsdag 19. da. Har du vært inn på august? Vet du, oppe i Hunndal, det begynner jeg på torsdag. Torsdag, fredag og lørdag.
1: Det er bra, det.
0: Ja. Og da har vi fått to billetter der, og vi skal trekke ut tre stykker i kveld som går videre til Hunndal.
1: Åja. Ja, jeg forstår at det har du full kontroll på.
0: Det har vi full kontroll på. Da er det bare å kjøre i gang, og musikken har vi tatt ut i lag her. Du kom litt sent, så du fikk litt lite å si, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett fornøyd, var ikke du det?
1: Ja, da. Jeg fikk noen høyre første strofene.
0: Den første melodien i kveld, det er Get Rhythm. Det skal spille i Holmeierne i morgen. Kontraen i Holmeierne. Du skal,
1: er det sånn åpningsgruppe der?
0: Nei, det spiller helt til slutt. Det er, ja, ikke, det er ikke hvem som helst.
1: Skal du opp og være der?
0: Vi skal opp og... Vi har radiosending. Vi har litt reklam for det. Vi sender fra klokka 2 og utover noen timer. Så folk får med seg stemninger der oppe.
1: Ja, skal du... Skal du bo oppi... Ha med deg bobilen og bo der? Oppe?
0: Nei, vi skal hjem igjen.
1: Hjem igjen, ja.
0: Etterpå så får vi få med oss. Svein også er med som tekniker.
1: Ja, ja, men det er jo flinke kar.
0: Roar Bakke med. Ja. Då ska vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska ja. Vi intervjua artister och där så arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska eller?
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att de släpper det.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplats där det kallar det. Då är det säkert rytmen. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brenn och senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men där jag spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men... En metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad är metrologen för något?

0: Det? Ja. Nu! Nu är vi inne!
1: Nu har vi fått te här, det var nog knappast inte var nere här. Och då är ska väl sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss?
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får veta i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog, det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i ja, det är ju
1: eller satellitar nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog vajerballongar ändå där.
1: Ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det vajer är inte likt det sedan trädde går sig.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån en lista, är du bara sjuk?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ta inte så nöje menar du?
2: Nej, ja, det får nog bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart att göra på inga huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte det är ju vajerröjt hemma på, det är en beklädning.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger. Nu är det ett skitvajer, då kommer den.
2: Ja, ja, ja, nej alltså.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vindu och sånt. För då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobba?
2: Nej, ja, ja, nej då, nej då, det är ju far.
0: Det är ju far med det, nej.
2: Nej, nej då, det är ju inte. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden ner i motorrum på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte slägga akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte slägga och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så. Jag har vajt inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i... Ja, jag tyckte på att vara i vår eller i höst och så. Höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och sporade. Är du flink? Ja, du ser när det på verktyget, sa jag. Vitt det här verktygstypen här, det är för flinka amatörer. Och kölan hade bläckendäckar.
2: Ja, ja. Ja.
0: Han måtte nog bare være enig.
2: Ja. Ja, nei, det er forskjell på det også.
0: Prøv om det er, ja.
2: Ja, det er.
0: Varighet da, det er det.
2: Ja, ja, både styrke og annet.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nei, jeg skal ikke drive reklame.
2: Får det du betaler for.
0: Ja, det er det en gjerne.
2: Ja. Men skal du bruke det bare en gang, så tenk du kjøpe det.
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Ja, da.
1: Men då kör vi igång här, Rudd.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men spörsmål, det är allvårens.
0: Är det nog allvårens timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör.
2: Är det nog solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har?
0: Nej.
2: Hur många vingar hon har? Nej.
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det är ju vår sport om.
2: Nej, det är nog... Nej, humle när hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargarna, tror du?
1: Jag känner inte.
2: Nej.
1: Ja, men hon är ingen draxa på, då är det säkert gult och.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger. Nej.
0: Nej då, hon är kuns, eller brun, eller svart, eller ja. Och gul.
2: Ja.
1: Men jag känner ett spörsmål, huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad, det är två ja. Av komikaren som var bak KL. M. Men Kent som var bak ja. M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han...
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han...
1: Ja, det är om att göra husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han... Ut, Tom Kjellskog, och så var det han sista, ja.
1: MN står för, tror du?
2: Ja, han... jag ser han för mig, skönar du, men det kommer inte...
1: Jag kan säga att han heter Lars. Och nu du vet inte namn alltså.
2: Myrst.
1: Du var inne på det.
2: Myrst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etter namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etternamn.
2: Det står still, skjønner du. Jeg vet og ser, men
1: Lars,
2: det kommer ikke.
1: Lars, Lystad, Kirkvåg og...
0: Mjølfjell?
2: Nei da.
1: Få bokstaver etternamnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er så...
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Lars, nei, jeg klarer ikke.
1: Du vet jeg sier M, J, Ø? Mjø?
2: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nei, det står det. Dette var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig ikke, men jeg kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skådespillere, men dette er en rustje, sier jeg nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Han er Trond Kirkevåg, for eksempel. Utrolig, nå.
1: Det var så flinke med etter stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Greit, ja. Ha det, ja.
1: Jeg tror at eget spillemannslag er litt gira. Det var fremt på å spille før
0: jeg
1: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så høgg deg til før jeg sok for oss. Uffa meg.
0: Men er det på grunn av at du er med i det da,
1: jeg tror? Jeg spiller mange skal spille en sånn Lars, han har laget han Erling Dahl, som heter Kjora Tippen.
0: Var det Kjora Tippen, Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål til å svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Nei.
1: Jeg har ikke holdt meg enn det, for det, kan, det må du kjøpe selv, men det er jo dansegalla i Hunndalen da.
0: Jeg tviler sterkt. Nei, jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte at jeg nok ikke fikk svar på så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
1: Og ikke inn i Gloppen hele det?
0: Nei, takk.
1: Nei. Men det er noe
0: greit. Det var ikke kjekt å prate med meg likevel da.
1: Ja, det var voldsomt kjekt.
0: Ja, det var veldig bra. Mm.
1: Takk for praten.
0: Nei, men bare hopp å være med på trekningen, så går det helt fint.
2: Ja.
1: Mm. Ha det.
0: Greit, ha det bra.
2: Ha det, ja.
1: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi
3: måste... Men har vi sagt svaret förresten?
1: Ja, hon sa nog det när hon ringde in.
3: Hon gjorde det.
1: Kan du du var start chipstunnel, sa hon.
3: Ja, det var greit.
1: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är alltså en kyrkespart och hon var död idag. Hon har varit dålig länge. 79 hon var Svein. 79 år. Vi ska... Vi ska spela henne nu. Jag vill hoppa över den här bokovaren så rätt ner på när Kjertis Babo. Hon ska få sönge Nordlandsnätter.
3: Ja väl.
1: Den är fin. Det var väl en av dem hon slog Jona med.
3: Ja, hur ska gå ta nu?
1: Hon går fin att stämma då i den tiden.
3: Men i den förbindelsen ska jag ställa ett spörsmål om en film.
1: Ja.
3: I vad för en film möter vi Solan och Ludvig? Den klarar folk.
1: Ja, det är inte han i flera filmer då.
3: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
1: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo.

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten brus vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: det var
0: god kveld.
1: En säljare.
0: Hæ?
1: Det var iallfall en säljare.
0: Ja, säljaren han?
1: Oddvar.
0: Oddvar säljaren,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock eller kvart då?
1: Ja, det... Det hade varit stas, vet du.
0: Då tror jag att jag måste blada upp lite.
1: Ja, då tror jag att du var nog med i fotbollbanan eller två.
0: Kan du svara vad Bruce Springsteen gör? Kan du styra mig ikväll du då, säljaren?
1: Nej, jag sitter nog höjda på rocken.
0: Ja.
2: Men svara ja, det var bowling, inte sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
1: Ja. Massa.
0: Har du gett strike?
1: Ja, flera gånger. Ja, det är jag.
0: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
1: Ja.
0: Ja, kunde du tänka dig något uppe i Hundalen nu då, eller kvart, eller på Prime, eller?
1: Det må nog bli på Prime, hvis det skulle bli något.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du står på lista, det är en del som...
1: Nej, det har jag inte, för nu är det länge sedan jag... Jeg har vengt inn, så jeg er ikke på lista nå, altså.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ut av drift med oss.
1: Ja, for eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tider, var det mange sender den ut av drift, husker du ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, ja. Det var en prøvebilde, det var det, nå.
2: Det blir...
0: Jeg kan du styre meg nå. Du var litt urolig. Hej.
2: Är du där?
0: Jag tror han har mist telefonen.
1: Nej. Ja. Nu, hör du med Bajam nu eller?
0: Ja, det här syns att du pratar med en kvarn.
1: Åja, okej.
0: Okay. Det kanske det är bara din bildning från mig, min sida då.
1: Ja, det må du vara.
0: Ska vi pröva något spörsmål, Oddvar?
1: Ja, men... Jag pratar med mig själv av och till, men jag gör inte det nu då.
0: Ja, blir du enig när du pratar med dig själv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja.
2: Ja. Det er vel ikke så mange år siden?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det kommer an på.
2: Vi er noe enige i det, da.
1: Ja, vi kommer an på.
2: Lars du Donald Duck då?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jag har ett spörsmål om Donald Duck då. Det blir kanske lite för lätt. Vilka färger var det på bilen hos Donald?
1: Röde.
2: Vad du sa då?
1: Röde.
2: Var det?
1: Ska du ha skiltnummer också eller?
2: Ja, var det nummer 8 ja. Det eller?
1: Nej, 313.
2: 313.
0: Du kan explodera. Hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han låte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har slutt å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål da.
1: Guffe, hva han hette?
2: Med G, ja.
0: Men, hva for noen mennesker... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det det godt når de får setter fyr på kvart.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo like det, sagt. Men... Nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feilig greie, da.
1: Ja. Ja, fytte vakken.
2: Men har du et god tid i møte nå, da, når det er Jonsok?
1: Ja, det var många... Det är bara synd att vi fanns helt fyr på bålet för tid då.
2: Ja, för det ska jag.
1: Ja.
2: För det är... Kan du säga då, är det Jonsok eller Sandhans eller?
1: Nej, jag säger Jonsok.
2: Ja, det är...
1: Ja.
2: Det är uttrycket här i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sankthans, det är det säger ni i Oslobygden,
0: ja. Det är på Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Där har du ett rätt uttryck, Oslobygden.
0: Ja, till och med Sankthanshaugen till och med. Det är ju hopplöst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var jo Jonshaughauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonshaughaugen.
0: Vi har jo sånne plass til møtes inne i Gloppen fast og brenne et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne. Och den faller sakta
0: ner. Han kommer bort till knappen. Vi fick lite musik här.
2: Ja, lite musik.
0: Så startar automatiskt med den. Så spelar
1: vi. Ja, ja, ja.
0: Dra ni första trippa, Sven. Så går det.
1: Ja. Ja.
0: Vet du, här är inga råd att gå på data, vet du.
1: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Här vinner jag mig ut och står tändbå, alltså.
2: Grillar det lite grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, en sånn stor plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du har til igjen da?
1: Jeg er på, ute på Værveide.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det møte nå
1: da, i år så... Da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror jeg ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 80 mars,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde jeg sikkert i byen dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, det her var det nå. Jeg så ikke på Sørstvann der engang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, likså, takk for praten.
2: Ja, bare...
0: Får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi hjem nå, vet du.
0: Om du hamner opp i Høndalen, det får heller våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ, så.
0: Ja, men... Ja. Jeg går greit. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til nå. Da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: så ordnar vi det. Ja, då är vi alltså inne igen här för studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna nu så går det fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute. Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majrande och känns för Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här, så, det, det är inte så massa nordlys på båda fraktare med där du kommer från Norrätte, tänkte jag.
1: Ja, ja, ja, men vi har nog helg och sett mycket ut av det här på Västlandet nu. Så, det var inte sånt förr i tiden. Ja.
0: Nej, det jag kommer mer när det klara kalla vintrar och så, sånt så. Ja. Ja.
2: Men du snackar nordlänning. Hur långt norrifrån kommer du då?
1: Jag kommer norrifrån Sør-Troms fylke.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Gratangen heter kommunen.
2: Och det är ju känt.
1: Ja, det är känt. Visst är det där. Du har snackat med mig förr om det, tror jag.
2: Ja, det är spörst det. Det är din råd.
0: Ödda, var du på under det med Hurtigruta, tror jag.
1: Ja, nej, Hurtigruta går. Hon köpte Gratangen, men hon går inte Harstad.
2: Hon går till Harstad, ja.
1: Jag är inte så långt ifrån.
0: Ja, du får inte sänga en jävustasång till en dag efterpå till en ödd här.
2: Kanske har du ofta något nog.
0: Du hade jävustag igår.
2: Ja, men det är nog färdig med det.
1: Jag kan inte synge det, för han Jon synger för dig och så får jag bara säga gratulerar mig överstått.
2: Ja, ja. Men Jon, han når mig snart igen i ålder.
1: Ja, jag vet det.
0: Nej, det är inte så länge till.
2: Nej, jag är klar över det.
0: Jag ser det mött på alltså. Tänk om jag är lika gamla så det tog in här. Nej.
2: Ja, ja. Vi lägger ner hela radioen.
0: Det är käckt när jag är ett år yngre, det är lite käckare.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men är det Hundalen du tänker på, eller är det...
1: Ja, det är Hundalen jag tänker på. Jag tror inte jag ligger på lista för förr där.
0: Nej, för den är inte vi begynner på ändå, så det, det ska gå till Gerard.
1: Oppå då, där har du det.
0: Vi ska träffa ut ett par ikväll så. Ja. Vi får se hur det går.
1: Ja,
0: ska du gärna spörja?
2: Nej, jag har inte något att spöra om. Jag spår om ett spörsmål och det har jag spurt om förr.
1: Ja, på Grafangen, ja. Ja, ja, ja, men då är vi färdiga med spörsmålen då.
0: Jag tror hon har grejer på planeta och sånt.
2: Har hon det?
1: Nej, upp på planeta. Ja, ja, jag vet inte.
0: Vad är den ysta av de stora planetarna? Vad är ysta av de stora planetarna?
1: Är det Pluto?
0: Inte så, jag vet.
1: Nej, det har du det.
0: Men det jag kan säga det, jag har 6 bokstavar i namnet. Och det är väl kung, säger vi. Men på en.
1: Neptun.
0: Ja, det ska inte vara till att få en bokstav så.
1: Ja, det är
2: det. Ja, då lossnar det.
0: Håvar en in.
1: Ja, det är bra det.
0: Ja.
1: Att det slår in det så små grå på mig och.
0: Ja, det är på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: Får du spela på en harpa? Kan man bruka då?
1: Fingran.
2: Är det bara fingrarna?
1: Ja, det där jag har sett i varje fall, tror jag.
0: Jag tror du brukar fötter lite upp.
1: Åh ja, jag har inte sett på fötterna.
0: Det är en pedal som du slackar och strammar strängarna med.
1: Åh ja. Ja,
2: men den ser inte ens.
0: Den ser inte
2: ens.
1: Nej. Jag ser fingrarna då.
0: Men det är ju fingrarna som är rätt då.
2: Ja, det är fingrarna.
0: Jag kan för harpe den musiken som du blir mött med när du förlätte den jammedalen. Liksom. Det var det harpemusik.
2: Ja, det ska... Du ska in på Perleporten.
0: Ja, där sitter reklam och harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hoppa till munharpa då på den.
2: Munharpa?
1: Ja, det var inte spörsmål till mig. Så då...
0: Nej, det var inte spörsmål. Jag har hört så de drodlar lite här i studio.
2: Det var inte en sång om det där Perleporten då.
0: Han sa
1: ja.
0: Men det.
1: Han var åt med Perleporten.
2: Ja, hörde jag.
0: Det får vi ta i när vi har bibelharpa.
2: Och då vi har den sändningen, ja.
0: Ja.
2: Men den... Men den blir inte ikväll.
0: Nej. Men du får höra till vi slutar ikväll så får du vara spänt när vi träcker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, ja. Är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, eller? Det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tänkte jag.
1: Ja. Och följa med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Då får dock
0: god helg då.
1: Ja, en god helg, ja.
0: Och så slå på radion klockan 14 imorgon, för då är det från Holmajärna.
1: Ja, det ska jag prøve på. Ja. Greit da.
0: Ha det.
2: Ha
0: det. Ha
3: det. Går det fremover litt her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen er stens under, den er bare halv tull, det er altså jeg synger. Man er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppesettet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This Is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller han.
1: Ja, det er noe litt for å ringe her, jo. Og gitarist, det er han, så er det.
0: Han er gitarist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så jeg minnet på noe sånt som jeg var med på.
0: Neida, neida. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han lander med i dance i dag.
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har spilt på Glopprocken noen ganger han nå faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja
0: da. Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Nei, det er noe... Det er bare hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei, da. Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på ekvart angjeligheten, i alle fall nå, første halvet av mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja. Nei da, det er noe greit. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe det.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke det blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jeg hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det så til å svare for deg, gutt.
1: Ja. Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei,
0: det gjorde jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye gjetende siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så ja. får vi se.
1: Det var stort sett skitetanken som sett egentligen.
0: Så. Nej. Nej, det manglar mycket på. Det är inte skitetanken. Då må du börja följa med, gutt.
1: Det är så någon på han vedumen som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite här med diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag igen.
0: Men. Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen och hålla inne, eller var det som var problemet?
1: Ja, så.
0: Så hade vi ropt till honom så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10-12 000 kronor och då kan vi börja att grämjas eller vurdera om det är någon grund till att grämjas. Och det är det kanske inte. Nej.
1: Nej.
0: Det är så. Det är många som har det av skälig värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Det finns ju alltid kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva för en gruppe fuglar till höjre krytje och svart bak? Dig har du sett fört över säljlandet många gånger.
1: Krytje och
0: svart bak. Han är säkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
1: Måse,
0: ja. Ja, ja. Det är en gok. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ser vi nog väl imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på mig och äta gröt imorgon. Ja, ha det.
1: Ja, ha det ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kjant. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pilsa och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet så det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660. Åge, gör så väl.

0: Ja, en svunnen tid sång fri flyt om. Men det var ju akuta när vi var framme och skulle få
1: Ja, det är
0: höra lite om dig.
1: borti Sibir.
0: Dig lever bort i Sibir, ja.
1: Ja.
0: Kan så kom till det?
1: Mångat, Sörbe.
0: Det var ungern, ja.
1: Och Yxa.
0: Åh,
1: Ja. Ja.
0: ja, men
1: Ja, en Yxa, för jag har aldrig hört i Estri.
0: Har du det? Nej, men
1: Ja.
0: jag har sett
1: Nej.
0: lite på dig på fjernsyn och sånt. Det är ganska sånt. Det är nog en tuffing då.
1: Det må det vara.
0: Det må det vara. För bort i Sibir,
1: Du bor i dag.
0: där är det bara att bära.
1: Nej, jag står där att det är medlem av ett mongolskt folk som snackar ett turkiskt språk.
0: Det kan nog
1: Och är
0: stämma.
1: bosatt i Östsibir.
0: Ja. Och
1: Så.
0: många av dessa där, de blir hankade in mot Putin för att de ska fara till Ukraina och krigen.
1: Ja.
0: Ja, det
1: Han lyfter väl ut av landet för att han ska finna nyckfolk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt god han styr på.
1: Ja.
0: Och dessa herrar så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i Sankt Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det är krig, vet du, för de hankar in folk ifrån utkanta och fattig folk och de som sitter i fängsel
1: Ja.
0: och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla manskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Ja, vi måste prata lite så känner man ju med Negard.
1: Ja, det blir inte något Sytjanemaj firing på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej,
0: Är det för långt att gå in i Gimle eller in på skolan? Är det har det?
1: Ja, nej, men idag så, i år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon? Ja,
1: det är Gimle och det ska ha rum och gröt och styra väsen.
0: Ja, detta började vi med ut på Verajen för lång tid sedan. Ja, nu tror jag det är rum och gröt. Alla platser glömt en sån här så passant då.
1: Nej, ja, det kan hända, men den har vi står på. Ja, det har vi tagit i ett år för.
0: Oh, ja, det har jag haft ett år för på Australien.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Det har varit med det året.
0: Okej.
1: Kan det bli? Ja.
0: Nej,
1: jag har varit för då prövat i hand, så jag trodde att det skulle hålla mig.
0: Ja, du var på operationsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att det imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du ju att spöta igen.
1: Jag hoppar det.
0: Eller hur länge går det då?
1: Ja, i alla fall inte. Jag måste i alla fall vänta 6 veckor.
0: 6 veckor då? Okej.
1: Ja.
0: Nej, men då.
1: Så får vi köra.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänker
1: jag. Ja, kanske. Jag hoppar det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja,
1: okej.
0: Ja, jag har nog en repris någon dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske.
1: Ja.
0: Så vi ska inte repetera allt nu, nej.
1: Nej, det är inte något att repetera, för att nu går allt som eget bättre.
0: Nu går allt så mycket bättre, då har vi det, då har vi det. Det är flott, det är flott.

Ja, då är vi här igen då med god gammal årgång, Jon Roarajen och jag, Harald Backe. Vi öppnade in i gången med Ola Werner sin melodi, Kaloa, och det är Jon Slätterön som trakterar Hawaii-gitarren.

0: Ja, det är många fina melodier, så om inte akkurat det är slagare då. Den nästa heter En liten sommarvän, och det är Inger Jakobsen som sjunger.
1: Jag har funnit mig en liten sommarvän. Han är ingen stor charmör och filmhäkt. Han är lätt att nå, för mig är livet

Ja, då är det Gamle Svarten. Och det var en melodi som var väldigt populär i slutet av 40-åren. Och en av dig så sång den, hette Anne Sveen.

Ja, då är det tid för Jens Bok Jensen då. Han har sångit en som heter En Torsmå förglömmer jag. Den är från 48.

Tydligare är att det är när det var populär en gång i tiden. Vi må ha med Karl Jularbo och den gången har jag funnit fram mig som heter Hammerstad Polka.

0: Ja, det var nästan så jag såg han för mesta för mig när han for och hoppa och dansa där. Mm. Men nu har vi snackat en halv timme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men några det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk hjälp och andra har inte magisk hjälp. Och som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar det om vem som ska köra på tv. Och hur är runt bordet här? Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är en gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse. Men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer när jag blir nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men selvfølgelig når Ånbjørn Hjelmeset skal til, da vil jeg se på. Det er klart. Er det vi?
0: Da vil vi se.
1: Ja. Men det blir det samme som med sånne lokale kunstnere.
0: Ja, det blir akkurat samme.
1: Ja,
0: det blir akkurat samme.
1: Og,
2: du ser jo ikke bare på han.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men da skal jeg i alle fall se på. Og han var en flott ambassadør for Gløppen, han Hjelmeseten. Og så han helt bra på dialekten sin. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, og da liker jeg noe gøtt, altså. Det må jeg si.
2: Og så når de skal si hva han representerer, sånn, så er det jo så du får opplesning av nynorsk lyrikk, midt ja. I beste sendetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det er jo et nynorsk dikt, altså.
1: Ja, det er det.
0: Men er det hysteri? Hele OL?
1: Åja. Oh,
0: eller?
1: Ja, det er det.
0: Og penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nå yte noe for å komme der.
1: Ja, det er det vel ikke tvil om. Og, hvis noen tror at de kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp. Med en slik innsats.
0: Ja, men er det rett å bli så passifisert så folk blir heimene sine når de sitter der med øynene på stilka?
3: Passiviserte. Det er noe helt, det finnes det ikke et passivt menneske, de er jo hysteriske. Og hyler og hopper og spretter og slær og kveler kaffekopper og heier. Ja. Og banja hvis det er knip om, og så greter
0: de.
3: Ja, og så greter de når vi får sølv. Och så blir
2: det... Ja, men jag är helt enig, jag syns det är lite sörgeligt.
3: Ja.
2: För sen när vi liksom väntar på gullig. Och både hylar och skriker, jag.
3: Alltså, vi har ju lika mycket insats, vi som sätter oss här på oss och så går ut i löpene.
0: Ja.
3: Ja. Jag bär att vi är närmare toaletten nu för magkär. Det är en
0: ja, då har vi en fördel.
3: Ja. Så något passivt liv är inte när jag ser curling, så är det just inte passivt, nej.
0: Nej, men är vi och något syter på när vi sitter här och suttrar för sölvet där?
3: Ja.
0: Och det är tio sekunder så skiljer.
1: Ja.
3: Och så får du vara klar att det är vi som får guld och dig som får sölv.
0: Och ja.
3: Ja.
1: Men det är ju sådana här reporter han och så sitter där och hälsar
3: upp. Tänk om de vill ha taxa. Ja, eller om de har betalning per år.
1: Ja.
3: De borde det gå över på timelön för detta, att det är helt hopplöst. De snallrar ju i ett kör och snackar så mycket tull.
1: Ja, det är det.
3: Istället för, du missar så rätt och slett tråden i det löpet du sätter och ser på för det att de fortäller det så mycket.
2: Du kan ju skru ner och då, men du... Det blir nog inte detsamma.
0: Så kan du sitta och kommentera min kjöd.
3: Ja, men alltså, det är liksom så kolossalt mycket prat. Unövändigt prat. Jag tränger inte prata hela tiden. När det går ett människa för skärmen så behöver den inte förtälla mig det. Jag ser det ju.
2: Jag måste säga att jag ser väldigt mycket. När det då sker med det så irriterar mig, det är ju kvärningen om igen på det samma. Så håller på om kvällen och då är det OL... Ja. På studio, hører du om igjen og om igjen, det synes jeg er nok så drevet.
0: Jeg blir så forundret på hver dag når vi sitter og hører på, så er det så har vi fått gull. Men i morgen...
2: Ja, vi er best da, og litt på forhånd.
0: Vi får alle gullmedaljer om man igjen.
2: Ja.
1: Ja, så er det en ting også som irriterer meg, og det har med en mengde med idrett som vi skal fordøye. Og det er ikke bare når det er OL, det er akkurat som du merker når det er OL nå, det er jo fullt idrett likevel, at det er hele tiden. Hele tiden. Og så sier de som er interessert, de kan bare skru av knappen. Jeg er ikke interessert, jeg betaler min lisens, jeg er ikke interessert å skru, det kan ikke skru av selv. Få seg en egen kanal til det der styret blir så voldsomt.
3: Nei, men det er liksom, vi stiller liksom krav på førhand. Bestemmer vi at vi skal ha to gull i ditt, og så skal vi ha to gull i datt. Altså, det går, vi setter et stempel, favorittstempel på ingen stakkars utøveren, som han bør jo, det er ikke rart de får løs mave. For det at de får jo et ekstra nervepress i tillegg til alt det andre, kan ikke de holde kjeft om disse medaljen til vi har fått deg?
2: Ja, men de har jo så enormt stor selvtillit også, de her utøverne. Det er jo sånn de framstår, sant? At vi, jeg skal ta gull, de går jo rundt og sier det selv også.
3: Ja, men det er klart, han er jo sponsor for at han skal si det.
2: Det er ingen ydmykhet.
0: Jeg så en som var ydmyk, og det var han Lars Bystøl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var altså
1: ned på jorda.
0: Og så Kari Traa.
1: Ja, hun er jo et ydmyk.
0: Ja, det er et skjønt menneske.
1: Ja.
0: Hun sa det til det bare moro.
1: Ja.
0: Ja, det er hun selvfølgelig helt rett i.
3: Men om ljuset er gjerne stått på tavla, så det var greit han var...
2: Men det som jeg sikter til, det er disse skjøyteløperne som liksom fortalte på forhånd at de skulle ta så enormt mye. Og de har jo gått...
3: Ja,
2: de har vel gått.
0: Nei, men av og til så kan du begynne å lure på om ikke en kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: At det er litt skadelig.
0: Skadelig, nei, ja. Vet han provoserer?
1: Ja, ja.
0: Han er god, han er at han skal... Jeg får ta og gi ungdommen brennjevin før idretten, tenker jeg. Ja, det...
3: Nei, men han provoserer på sin vis, og det er jo ikke rett i det.
0: Ja, han får ikke å tenke litt. Han gjør det masse.
3: Og jeg er inne på det, så vi snakket om i sted. Det provoserer frem ting som får folk til å tenke.
0: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
3: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
0: Det er jo sånn han som slo med sledgen og... fikk en dom.
3: Ja, det var et fotballag som hadde gjort
0: det. Ja, Liverpool.
2: Ja.
0: Det var bare tilfellig at jeg ikke var i retten, eller noe som er dommer.
3: Oh.
0: Men jeg var reserv, og det blir nesten aldri kalt inn. Det var i grunn
1: av... Han er så godt betalt.
0: Ja, men han slo i kring seg og holdt på å ødelegge sine nemmeste.
3: Ja, han gjorde det, for det var en som tapte.
0: Ja, og det var forferdelig å ha det sånn.
3: Hva skjer til noe? Rundt om i heimene i disse dager og banja og steikje når vi ikke får seg gullmedaljene.
0: Ja. Jeg har en, hun skal ikke nevne navn.
1: Nei.
0: Men han sa til meg at jeg gir meg 1000 i hvor Norge spiller bare i vinje.
3: Ja, ja. Han går litt lenger leg.
0: Ja.
3: Jeg sier det samme hva vi gjør da vi slår svenska.
0: Ja, men altså, hvis du er gilder idrett, så skal den beste vinne.
3: Alle liker jo idrett og sport og kalde.
2: Så det er spenningen i dette også, altså, ta noe skiskyting, det er noe spennende.
3: Ja, det er veldig spennende. Altså.
0: Ja, men er denne spenningen som vi kjente i gamle dager når vi hadde overføring av sære skøytemesterskapet i radio? Grisjen, og vi kunne...
2: Og noterte rundetider.
0: Ja. Ja. Og så han som var så brei kring låret, hva han hette, en liten kort russer. Jeg husker ikke navnet.
3: Og så lille Sugawara.
0: Du må ikke snakke.
3: Ja, det var
0: han som lå bak Jallis.
3: Ja, lille Sugawara.
0: Ja.
3: Det var nytt i deg, det var ikke så mye.
0: Og så hadde han med ei hand.
2: Ja. Det var russeren da.
3: Han hette... Silkov?
0: Nei, Silkov, nei, det var
3: ikke det.
2: Grisjen,
0: eller?
3: Nei, Grisjen, han hadde vært med seg 500 meter i alle i år.
4: Nei, han, det har han ikke, nei, han, det kastet han i indre sving.
3: Ja, det vet dere,
4: ja. Hivet han ytre og sånn.
3: Men det er sånn, sa han, Per Inge Torkelsen noen ganger, at han kunne ikke se hva som var feminint når... Og vakker mens det her jentene kom inn, snørre, rand, og alt.
2: Ja, det kan jo være litt hensynsfull, synes jeg, før de kjører et kamera opp i fjeset.
0: Ja, det er rett opp i trøyene på det, vet du, med en gang.
4: Ja, men det gir oss, altså, da først skjønner jeg at velkommende ytt alt. Når jeg ser at det er nesten halvdøvet av snår og slim og styr, det burde fått renset.
3: Ja, men det verste jeg har sett av sånt, det var et OL, sommer-OL.
0: en stakkars jentene fra Etiopia. Mm. Så har fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førende, og det lå og slå og kom springende. Mm. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Mm. Men så var det her syndet i heimlandet. Da hadde hun vært syndig. Ja. Og kom hjem og ble straffet.
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja. Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde. Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså, sånne modige kare og kvenfolk som stiller på, når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv, hvor de gjorde nærre hånda?
2: Ja.
4: Det var bare slik. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er nå altså litt hardt i til, ikke, for hadde vi gått opp og prøvd Kolder, så hadde vi antagelig slått ihjel i underrenge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Ja, det hadde vi gjort.
1: Men det begynte i små bakker, jeg vet.
0: Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet.
0: Og det skal det.
1: Ja, og så var det golf og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse 2 fager der inn i skolen. Hva med curling?
2: Ja, jeg synes curling er ganske fascinerende.
1: Ja,
2: det
1: synes jeg også. Kona var bergensmester en gang.
0: Og?
1: I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
1: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen også.
1: Du må bruke høyde.
2: Ja.
1: Men det har ikke så høy status som mange andre.
2: Nei, jeg har jo vært om at i denne her trivselssagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
1: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-regn.
1: Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
4: Bowling!
1: Kunne hatt dog.
4: Ja, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så jeg det. Jeg
1: kan ikke gjøre en Maria. Det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
1: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
1: Ja.
0: Jeg hadde målt nå et firma. Jeg får ha mest bakterier.
2: Ja, hva høle du snakker om?
0: I bowlingkula.
2: Ja.
0: I bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du må ikke sitte og tenke på noe
0: annet. Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
4: Yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det.
1: Ja, i sett.
4: Men altså, bowling er for mye bråk.
1: Det er det.
4: Og men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt da kjemper du opp.
1: Og så er det så fascinerende med at de har to ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
1: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha
4: oppi.
1: Ja, og bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig bra. Det er jo ikke noe ishag mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
1: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får noe sånn. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal vi se på han ved reieren nå?
1: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
1: Fredag,
0: og da skal han gå
1: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykker jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
1: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja.
2: Det synes jeg. Ja, han er en flott ambassadør, synes
1: jeg. Ja, jeg synes det.
0: Det er jo en uttak som vi synes her, Arne. Det var jo en som var med helt tatt som...
1: Ja.
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
4: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
4: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
1: Nei. Når han kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig dette der.
4: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Ja, til og med Vossingene, så er den kommunen som tenkte jeg har flest OL-guld i hele verden, vet du.
1: Mm.
0: Så er det likevel ikke helt stuereint å komme når de tror det.
4: Nei.
0: Det är faktiskt inte det. Du har inte rätt språket, ser du.
1: Men det har något, det är något fantastiskt på Vossa när de lagar till stor stor ansamling och så sitter och ser på. Och så det tar det risken på en sån nedtur som de fick nu när hon bommade, hon livgrät.
0: Ja, ja. Men har du ordföranden skrivit henne till henne?
1: Nej, kan det vara?
0: Ja, det puttrar och går på Vossa. Det är när man kommer hem igen, det puttrar och går. Så.
1: Nej, men det är imponerande. Jag träffade en kompis här om dagen och vi kom på snack om han Bystöl, Lars Bystöl. Och det var en fin idrottsman. Ja, syns han nog. Och han har alltså haft mycket större vanska i uppväxten eller vi är klara över. Mm. Och så han jobbar sig gärna det. Och gjort det gött. Massa problem, långt över genomsnittet. Mm. Och det skrev en sån sports skribent i Bergens Tiden idag och han nämnde det stort att han har haft sina problem.
0: Jo, men det är lite artigt och det hette det sundsjäl i en sundleka.
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Och så kommer det ner till Torino.
1: Ja.
0: Och så är det piskade på skithuset det första jävla raseterna i Praga Arvo OL. Ja, det är nog så galt. Ja,
1: för så har du alla så här kältringarna som kommer, så är proppande fulla av ulovliga stäff. Det är klart att det är det.
0: Det blev vi inte ta dig.
1: Nej.
0: Vi inte ta dig.
1: Längre. Ja, då mässar jag i butiken, vet du. Ja, det är klart.
0: Men nu, ett intelligent spörsmål. Till slut. Ja. Oj, i Torino. Ja. Kan jag laga i Torino?
1: I Torino?
0: Ja. Det blir för vanskeligt.
1: Ja. Det är möjligt.
2: Milano, är det bilen?
1: Det är bil och sån mekanik.
0: Det är nog i Torino. Det heter Fabrico Italiano Automobile.
2: Det är i Torino.
1: Är det bilar i
0: Torino? Alltså Fiat.
2: Ja,
1: Fiat?
2: Ja,
1: Seat?
0: Fiat. Den är lagad i Torino.
1: Säger du det, ja.
0: Fabrico Italiano Automobile Torino. Det blir Fiat.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men det var dagens sögen går. Nu hoppas jag att det fortsätter kämma uppfordring om att vi ska fortsätta när vi möter
2: på. Ja, så får de hålla sig friska då.
0: Och så håller de friska så vi får höra på. Vi säger tack för oss. De som söter, det är Arvid Rygg. Det är Maria Rosenlund. Det är Ola Sigurd Gundersen och det är Jon Björn Blöttre. Och i tekniken där är han Ola Appelsät. Så kostocke resten av kvällen som vi ska göra. Och så slutar vi kvällen med en äkta västlänning. Och han synger en fin vise. Där ställer Jakobsen. Han gick tillbaka till det han hittade på sig. Han var utannat helt av för det han skulle gjort och synge och skriva. Men Dogdroppen visas, den syns egen nydlägg. Den slutar vi kvällen med. Ha en god kväll.

En räcken gick den Johnny Sanden på Byrkjelo. Blåtjade var köpt på YX-stationen på Sandane och 100 kronor i premie. Då är det 2 räcken. 64 var det sista. Vi fortsätter med 83. 8, 3. 58. 5, 8. 24. 2, 4. 77. 7, 7. 69. 6, 9. 80. 8, 0. 78. 28. 15. 1, 5. 9. 75. 75. 43. 43. 85. 85. 41. 41. 7. 7. 4. 4. 3. 3. 37. 37. 65. 65. 89. 89. 17. 1, 7. 46. 4, 6. 49. 4, 9. 6. 6. 25. 25. 21. 21.
35 35

Tek så när en dubb mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med enda en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.